0: kan gjort ungefär med i med sånt här folk. Ja.
1: Go ahead.
2: 23 on Harbor.